0: Bueno, pues estamos en las 9 y 5, decíamos que el pronóstico es realmente llamativo, sobre todo para los próximos días. En lo que se refiere al termómetro, está Joel en Meteo Galicia. Joel, ¿qué tal? Buenos días.
1: Hola, muy buen día.
0: Buen día, y tanto que sí, que ainda que a esta hora pues teníamos así como temperatura fresca, esto cambiará total y absolutamente,
1: Sí, comenzamos ese martes, unha xornada na que as temperaturas mínimas non foron tan baixas, tivemos incluso unha noite, en primeiras horas da maña, bastante suave, moitas zonas de Galicia, por debaixo dos 15 graus prácticamente toda a comunidade, salvo nesa zona sur-sueste do Brés, onde as mínimas tiran por debaixo dos 10 graus. En cuanto ao ceo, temos unha maña en xeral de ceo bastante gris en zonas do interior, moita humidade, moita neboa, nube baixa, tamén na zona litoral, na zona da Ría da Arousa, zona aí de Barbanza, tamén temos as brétemas costeiras, a tendencia que co avance do día, esas nevas, nubes baixas, pouco a pouco vayan rompendo, quedando en xeral un día de ceo bastante aberto en prácticamente toda a comunidade, con unha nube tipo alto no sur. No extremo norte, especialmente no norte da provincia de Lugo, teremos máis nubes ao longo da tarde. E ventoso que sopra frouxo nesta xornada, nesta xornada da mañá do sur-suroeste, rolando a norte-noroeste pola tarde, moderado nas rías baixas, as temperaturas as máximas en ascenso. Normalmente unha tarde con valores máis que suaves, na metade do sur volverán a superar os 25, mesmo estaremos moi preto dos 30 graus na cidade de Ourense, no resto de Galicia máximas en torno aos 22 a 24 graus.
0: Bueno, realmente unha situación curiosa, non se melumbran tampouco chubascos no horizonte, non? Porque está tamén pues, esa preocupación por culpa da falta de agua, Joel.
1: Sí, de momento precipitación, non vemos ata mínimo ata fin de semana, vamos ter mércores, xoves e vernes, normalmente son nadas de influencia anticiclónica, de feito mañá mércores incluso entraría unha masa de aire máis cálido que faría subir un poquinho máis as temperaturas, o que sí, a diferencia destes días é que vamos ter tanto mércores como xoves as brétemas costeiras, especialmente no litoral noroeste, que poden empañar algo o día facendo baixar a temperatura, e as precipitacións de momento parece que por menos mínimo ata o fin de semana, onde xa quedaremos influenciados por embolsamentos de aire frío en altura que vendrían da zona leste da Península Ibérica, que sí que faría aumentar o risco de precipitación. De momento ata aí parece que teremos unha semana en xeral seca en Galicia.
0: Bueno, pues así, abrindo semana en este martes, Joel, moitas gracias, e que se xa un bo día.
1: Igualmente, moi bo día, un saúdo.
0: Bo día, ata logo, 9:08.
2: Bacalao Outón, todo un clásico. El bacalao es un producto muy saludable, bajo en grasa y de alto valor nutritivo, y además riquísimo. En Outón seleccionamos la mejor materia prima en origen y con el secado tradicional, para que llegue hasta tu casa con todo su sabor. Con el bacalao no te la juegues, si es bueno, es Bacalao Outón. Síguenos en redes sociales.
3: Café con Eva Millán, Radio Voz.

0: Lógicamente, vémolas pisando forte, ainda que hai moitas situacións que todavía requieren o noso interés. Liderazgo femenino e emprendimiento rural, alianzas para revitalizar el territorio. Están, pois, Rosa Arcos, María Buceta, Lucía Casal e Almudena Álvarez. Estamos rodeando ese Día Mundial da Muller Rural, que claro, elas dirán, pues que todos los días, efectivamente, absolutamente todos los días. Por eso queremos achegarnos con detalle a todo o que nos teñen que contar ás portas, ademais, de un acto, Mulleres Rurais Liderado Xustiza e Dereitos. Se terá lugar tamén, pues en datas moi próximas, se queremos saudar a Verónica Marcos Arrojo, que xa está a punto de entrar a tomar café con nos. Verónica, bos días.
1: Hola, bos días.
0: Gracias por estar con nos, Verónica. Que días tan cheos de cousas, polo que vemos, ¿verdad?
1: Sí, moi cheos, todos humanos. Eso é bo.
0: Eso é bo, por supuesto que sí. E con actividades que teñen que ver pues, con ese Día Internacional, pero tamén con esa cita que hai para falar un poquinho de todo, Verónica.
1: Sí, nos temos unha cita grande, importante, con máis de 1000 mulleres aquí en Lugo, mañá. Unha cita grande e importante, ¿no? E ademais sí, unha data especial para nós, non só polo propio Día da Muller Rural, senón porque ademais Fademur Galicia cumple 20 anos. Por iso é unha data importante para nós.
0: 20 anos, cambiaron moito as cousas en 20 anos dende algún punto de vista, dende outros, non? Non?
1: Sí, home, sí, cambiaron as cousas, afortunadamente, pero aínda queda moito traballo por facer. Fai 20 anos non se falaba tanto, non se poñía en valor os cuidados exercidos polas mulleres, non se falaba de corresponsabilidade, non se falaba de conciliación, non se falaba de igualdade no rural ou da especificidade da violencia de xénero no rural, cas características que ten, no? Fai 20 anos non se falaba de si, hoxe afortunadamente, pois xa se fala. Si é certo que pois, temos que mellorar en recursos, en servizos, pero si é verdade que polo menos pois, esas problemas están encima da mesa.
0: Dende logo que sí. Estes días, cando vemos, porque sempre son noticia tamén, non? As mulleres que traballan pues, en distintos sectores relacionados co mar, que tamén están pues, en unha situación ahora un pouco difícil, supoño que tamén en este caso concreto moi difícil polo clima. Acabamos de coñecer o pronóstico do tempo, é un dos principais asuntos que pues, dificulta moito todo o que o día a día, non?
1: Sí, o tempo, tanto no mar como na agricultura, o tempo é fundamental, non? Para, claro, para as colleitas, para ter auga, para o traballo, para todo. O tempo é fundamental, vamos. É dicir, a economía tanto do rural como do mar depende do tempo.
0: Pois seguiremos aí pensando en como se poden facer distintas tarefas de achegas precisamente para moitas situacións que se viven e que iremos coñecendo. Din hoxe, por exemplo, que hai que dar referentes a novas xeracións justamente para que as pequenas, sobre todo mulleres, se podan ver unha especie de espello de que hai moito que facer porque hai oportunidades, pero hai que apoiálas, non?
1: Sí, é certo, os referentes son necesarios, non? Das mulleres de antes, das mulleres de agora, das que decidiron quedar, non? Sí que é certo que os referentes son esenciais para as nenas que decidan quedar no rural, pero tamén é certo que lles temos que facer un rural máis amable con servizos para que poidan quedar, porque cada vez temos menos cousas e iso dificulta que, pues, que cada unha delas, pues, ao final, a hora de quedar no rural, pues, se o pense un pouco, non? E iso non debería ser así, deberíamos ter as mesmas oportunidades e esas mozas que queiran quedar deberían ter as mesmas oportunidades. Non debería lastrar as súas ilusións ou os seus proxectos de futuro, pois o código postal de onde vivas.
0: E precisamente por eso todo o que escoitamos sempre, Verónica, que hai pois interese en facer, en emprender, hai sectores que están interesados en pois de algún xeito facer un desenvolvemento rural acorde cos tempos, non? Porque parece que queremos sempre o máis cercano, que queremos estar en contacto coa natureza, pero logo a realidade hai que traballala. Isto é así, non?
1: Claro, sí é certo que como dato positivo o emprendemento feminino no rural pues está tres veces por encima, non, do emprendemento onde os titulares son homens. Sí, é verdad que as mulleres emprenden, pero emprendes con moitas máis dificultades que podes emprender pues, en entornos máis urbanos. E iso non debería ser así. Non? Sí é certo que por un lado é un dato positivo, pues, pois si te das de conta cando falas con esas mulleres que emprenden no rural, que así súas dificultades son moitas máis que se emprenden en zonas máis poboadas, non? E volvemos ao mesmo para emprender, para todo, pues, necesitas os servizos. É que sin eles desenvolver o rural e ter un rural con futuro é moi complicado.
0: Claro, de todo esto se falará pues en esa xornada, porque vemos aquí xustiza de dereitos, claro, é unha especie de resumen, verdad?
1: Hai outro punto que me gustaría tamén que decir sobre falar de servizos, pero tamén nos parece importante a gobernanza, a participación a participación das mulleres nos órganos que nos representan, ¿no? Que nos parece importante que aí sempre haxa mulleres, e mulleres do rural, ademais, porque a súa visión seguramente pues, será diferente a hora de facer políticas adaptadas.
0: Claro. Outro dos aspectos é que queremos aproveitar, porque tamén estes días se fala de moitas cousas, cada vez vivimos máis, cada vez se espera pues, ter mellor calidade de vida, non? Vemos que hai pues, no envellecemento tamén un punto a ter en conta, non? Son datos que aparecen na propia web de Fademur Galicia, 307 mulleres maiores de 65 anos por cada 100 menores de 20 no rural galego.
1: Sí, o envellecemento é unha realidade que está aí, que ademais ese envellecemento hai que haxa moitas persoas maiores susceptibles de recibir cuidados, e eses cuidados siguen sendo mayoritariamente prestados por mulleres en cuidados informais ou formais, e é certo que os cuidados están mayoritariamente exercidos polas mulleres, porque ademais todo ese envellecemento, sí é certo que pues, hai algunhas residencias máis en concellos pequenos, pode haber algún centro de día, pero sí é certo que non chegan para paliar un pouco pues, os cuidados exercidos mayoritariamente polas mulleres.
0: Uh-huh. Se collemos todo o que vivimos neste 2026 que é activísimo Fademur, ¿no? Hai cantidade de actividades constantemente relacionadas con distintos sectores, porque claro, abrangue pois entre 87 asociacións un poquiño de todo, tamén é verdade, non? E incluso pois vemos varias denuncias, por decirlo así, moitas delas pois tamén con déficit sanitario e con situaciones que se viven dentro da propia entidade, non?
1: Sí. Vamos, eu digo, o déficit sanitario xa o digo por mí, non? No meu concello este verán, pois tivemos médico 2 horas a semana. Quero decir que é realidade que non só vivo eu, que viven todas as nosas mulleres. Esa realidade pois, do déficit sanitario vivimos todas as mulleres que vivimos no rural. E en canto ás actividades, sí, é verdade que facemos moitas e variadas. Pois en calquera cousa que afecta as mulleres do rural, nos aí estamos. Tamén nos parece moi importante pois, a formación, intentar formalas, prevenir a violencia machista, donde damos moitas charlas ao longo de todo o ano. Uh-huh. E en igualdade, por decir,
0: Igualdade salarial, etcétera, claro.
1: Ao final, pues, estamos todo o ano traballando con todas as asociacións. E nos temas máis variados, nunca nos empecemos que non hai un tema que non sexa noso, non? É decir, se afecta a unha muller é un tema noso.
0: Claro, por supuesto. Y precisamente, Verónica, recogiendo ese 20 aniversario, nos llama atención que todavía hoxe pues ven esa reivindicación de los arcos dun Estatuto das Mulleres Rurais de Galicia, ¿no?
1: Levamos desde 2022 co Estatuto da Muller Rural, quero decir, e aínda está aí sen aprobar, parece ser que iba agora. Si é certo que nos presentamos a chegas, non foron recollidas, desgraciadamente, pero si é verdade que levamos desde 2022 pois, co Estatuto da Muller Rural, que además non ten rango de lei, que vai como decreto, que nos pedíamos algo que vaya, un estatuto que vaya con rango de lei, ¿no? E aí estamos traballando, presentamos moitas achegas, traballamos moito nel, reunímonos con todos os grupos parlamentarios, un montón de cousas, e agora pues, estamos a espera de que se haya publicado. que xa non é sin tempo, porque levamos desde 2022, 4 anos.
0: Sí, a verdade é que queda tanto sembrado que dá, bueno, pues un pouco de...
1: Sí.
0: Claro, que parece que non queda nada, salvo a rúbrica,
1: sí,
0: ¿no?
1: Sí, algo sempre recolles. A mellor non todo o que tú queres, pero algo sempre recolles.
0: É certo. Pues a mí encantame Mulleres con Madeira, ¿verdad? Todo unha declaración de intencións,
1: sí,
0: ademais.
1: De intencións, sí, exactamente, sí. Non che contei tamén que ademais temos unha... Vamos a facer tamén unha feira de emprendedoras, no acto este que facemos en Lugo. Creo que son preto de 30 emprendedores, ahora non teño dato exacto porque subían unhas e baixaban outras. Pero si é certo tamén vamos, xa non polo que vendan, senón para expoñer o seu traballo e os seus produtos, non? Que as outras mulleres que veñen ese acto conozan os produtos feitos por outras mulleres.
0: É maravilloso ese mundo, eh? Tivemos a oportunidade de conversar con moitas delas e a verdade é que é valente, unha aposta inicial dura, porque claro, para emprender hai que ter aí pues, as cousas claras e que a sociedade tamén apoie un pouco e que non tiñamos tantos avatares como de repente unha pandemia, como de repente unha crise importante, ¿verdad?
1: Entonces, sí, é verdade que todas estas productoras, mulleres, si nos vemos, son productos sostibles, productos de cercanía, con cuidado, con mimo. Es decir, estamos falando de productos de altísima calidad, non é algo feito en serie.
0: Sí, totalmente. Bueno, se recollen hoy tamén, porque teño un montón de cousas. A verdade é que eso de ser tan activas e tocades tantos temas, que é importante todo isto, non? Temos, bueno, unha das que falan pues, en estos foros periodísticos, non? Di que hai unos resultados da Iniciativa Forestales en Igualdad e que é moi curioso porque despois de auditar a 15 empresas deste sector forestal galego, pues se demostrou que as compañías con equipos mixtos teñen maiores niveis de eficiencia e competitividade. Son así, pues, un pouco curioso este tema, ¿verdad?
1: A mí non me resulta curioso, quero dizer, eu si é certo que si hai moitas mulleres en o sector forestal ou no sector que sea, si é certo que a visión cambia, porque ao final temos unha visión diferente. Eu quero, hai bueno, unha persona, unha política que a mí me gustou moito sempre, Michelle Bachelet, que decía, si unha muller entra na política cambia a muller, pero se entra moitas mulleres cambia a política.
0: Sí.
1: E a mí encantoume esa frase sempre, non quero dicir moitas mulleres dirixindo, moitas mulleres representándonos, ao final hai cambios, non? E hai outra visión, unha sola é complicado, pero se son moitas, si é verdade que é complicado. No sector forestal, quero aproveitar tamén para decir que a ver, das 2000 e pico comunidades de montes que hai en Galicia, pois aí sí que ya hai que dar unha volta, porque a presencia das mulleres nos órganos de dirección das comunidades de montes, pois é escasa, non? Eu diría, aproveito tamén para decirlo, non? O tema das comunidades de montes, que están, ademais, nos povos, a maioría dos povos teñen unha ou dúas ou varias comunidades de montes, e a verdade é que a presencia das mulleres nos órganos de dirección pois é pequena. Temos que traballarnos nese tema tamén.
0: Claro,
1: igual
0: por eso
1: que
0: se quere visibilizar el liderazgo femenino,
1: claro,
0: y promover
1: también
0: ese apoyo económico rural.
1: Claro, ¿no? Claro, al final pues requiere eso, es decir, necesita pues o mejor pues incentivos para que entren las mulleres.
0: Sí, na web se fala do sexto plan social ENCE Pontevedra.
1: É
0: o que, claro, porque ás veces para realizar todo este tipo de situacións se precisa pues financiación de distintos proxectos, mover aí.
1: Sí.
0: E dende ese punto de vista sí que se pode apreciar, Verónica, que, bueno, se confía un pouco máis en todas as entidades que conforman justamente pues, todo isto que estamos comentando, non? Que compoñen pues, todo o que facedes dende FADEMUR. Existe máis credibilidade, saber que se está traballando en boas mans. Isto unos 20 anos pues, se pode ver que é así.
1: No sé, eso sí lo percibimos. Estamos creciendo, además, estás hablando de 87, pero creo que ahí tenemos ya varias, creo que estamos llegando a 100, ¿no? Entonces, bueno, sí. Eso demuestra que sí creen en nos, que nos llaman, que nos cada día su teléfono soa mucho, ¿no?
0: Sí,
1: entonces,
0: ¿no?
1: Sí, es verdad, pues que nos creemos que temos credibilidade. E, de feito, sabemos de moitas entidades que nos vemos, pues, as actividades que fan, que as fixemos nos antes. Eu a veces teño a sensación, a veces que vexo algo, pues, outras entidades por aí que fan algo, e isto fixémolo nos no 2015, por decir algo, ¿no? Quero decir, que sí, o certo que o vemos e o percibimos, e ademais, percibimos o cariño das nosas mulleres, o cariño que nos demostran cada día, e entre elas, ademais, que se conocen, ainda que son moitas asociacións e de toda Galicia, conócense entre elas. E iso é unha rede moi grande de apoio, sabes, entre elas e para nós tamén. Decir, son redes de apoio moi grandes e moi importantes entre elas.
0: Que, bueno, estes días comentando, pues eso, como era hai 20 anos mover unha entidade, unha asociación deste tipo, pues costaba moitísimo, había moito traballo.
1: Costaba.
0: E estades, pues, a verdade que hai, bueno, todas as persoas que coñecemos que son despois eso, cabezas visibles, persoas que están traballando e loitando cada día, a verdade que un bagaxe importantísimo e que se fixo moitísimo e que hai que agradecer todo este traballo e celebrar esos 20 anos, pues, Verónica, con toda a ilusión do mundo e con todo conseguido, a verdade.
1: Sí, de eso se trata, de celebrar estes 20 anos. Pero bueno, celebramos para atrás, pero tamén temos que pensar nos retos que temos para adiante, non? Quero decir que non solo mirar para atrás, senón pensar nos seguintes 20 anos, pues que teñen que vir outras, porque non xa estaremos moi maiores e teñen que vir outras. Pero si é certo, a mí é unha das partes que me parece moi importante, o relevo xeneracional nas asociacións, que as mozas novas incorporen as asociacións, que participen nas actividades. Igual que na explotación gandeira, pois as asociacións de mulleres, que son as que dan vida aos povos, pois tamén necesitan relevo xeneracional, e esa é unha parte importante na que temos que traballar.
0: Total e absolutamente. Verónica, moitísimas gracias, que saia todo de maravilla. Estaremos pendentes de todo que se fale, seguiremos contando con vos e para vos en este programa. Gracias.
1: Moitas grazas a vos, aperta.
0: Igualmente.

0: Hablamos de formación, hablamos de esa red de... Vamos a poner un café, decíamos a Chus Bello. Chus, ¿qué tal? Buenos días.
1: Hola, buenos días, Eva.
0: Buenos días. Imos ata a aula, que hay que traballar moito por lo que vemos, ¿eh?
1: Sí, todavía quedan moitas cousas por facer e por levar a cabo.
0: Bueno, é un proxecto que baixo a denominación de Red Duactiva, pues fala un pouco de todo que queremos recoller todas as semanas en Radio Voz, que é a diversidade, acción, transferencia na aula. En que consiste? Cales son esos puntos de interés que esconde ou que están detrás de Red Duactiva?
1: Este proxecto é unha iniciativa que está a desenvolver a Confederación Española de Personas con Discapacidad Física e Orgánica para avanzar cara a unha educación plenamente inclusiva. O objetivo do proxecto é garantir o dereito á educación inclusiva do alumnado con discapacidade mediante unha intervención integral que este dirixida a toda a comunidade educativa, desde o personal docente hasta as familias e, por suposto, o propio alumnado.
0: Que é máis complicado? Porque aí, aparte do alumnado, están as familias, está o profesorado, hai que tratar absolutamente todos os frentes, non?
1: Sí. Este proxecto contempla todas as partes implicadas no proceso educativo. Non podería levarse a cabo sin unha das patas que o conforman, non?
0: Ajá, e como son pues todos os procesos, porque hai un pouco de todo, non? Como ademais experta en formación, donde hai que incidir un poquinho máis, Chus, que todavía pues costa un pouco, porque decíamos que o que se quere con este proxecto é pues facer as aulas puntos de referencia de inclusión, sensibilizar absolutamente a todos os que participan no propio proxecto. Como se fan estas cosas?
1: Entre as actuacións que desenvolvemos está, por un lado, a formación do persoal docente en materias que este relacionada coa inclusión e a discapacidade, que sempre pode axudar a levar esta integración, ¿no?, e a proporcionar as ferramentas e os recursos que permitan aos centros pues eliminar as barreiras e favorecer a igualdade de oportunidades. Por outro lado, tamén o que has dicho antes, que o apoio ás familias, promovendo esas redes de colaboración ou esos espazos para que elas podan compartir pues coñecementos, experiencias, e tamén desde o proxecto intentamos prestar asesoramento e información que moitas veces demandan tanto para as solicitudes de becas como ver que recursos teñen disponibles, etcétera.
0: Pois se tivésemos que facer así unha estimación, Chus, de canta xente se pode beneficiar, que dirías?
1: No que levamos de ano na rede educativa chegou a 50 centros educativos, moitos deles do ámbito rural, 30 entidades do ámbito social. Fixemos cursos de formación que chegaron máis ou menos a uns 325 docentes, e charlas de sensibilización tanto para alumnado como para profesorado, que chegaron a máis de 1.400 alumnos e alumnas de distintos centros educativos de Galicia, sobre todo das tres provincias nas que estamos presentes, que son Pontevedra, Lugo e Coruña.
0: Creo que hai moito que contar, non? De unha un proxecto destas características pechando ano, facendo balance, queda moito por transformar todavía, non? Aínda que se están facendo cousas bonitas en Galicia, supoño que en moitos casos gracias a vos, non, Chus?
1: Bueno, as entidades que traballan no ámbito da discapacidade, sí que é certo que axudan a informar, se dan la formación, la sensibilización de todo lo que tiene que ver con la diversidad y la discapacidad. Entonces, tratamos de ser unha axuda máis para o profesorado, o alumnado ou outras entidades tamén que traballan co mesmo objetivo que nosotros, non?
0: Sí, totalmente. Bueno, pechamos entón dun xeito pues casi casi con moita esperanza de que o vindeiro ano pois exista tamén en colaboración con outras entidades, verdade? Porque isto é co GAMI, co JOCENFE,
1: non? Sí, efectivamente.
0: Ajá. Pues que sexa un ano todavía máis repleto para afrontar todas esas pilas que hai que cargar de cara a esa diversidade, a acción e transferencia na aula coa red doativa. Chus, moitísimas gracias, feliz resto de xornada e ata pronto.
1: Igualmente, moitas grazas a vos.
0: Unha aperta.

0: En Voces de tu Ciudad queremos incorporarte a nuestros protagonistas de cada día. Si tienes algo que decirnos, mándanos un WhatsApp o un mensaje de voz al teléfono 607-66-2215, 607-66-2215, o si lo prefieres, mándanos un email a vocesdetuciudad@radiovoz.es. Queremos escucharte. Voces de tu Ciudad en Radio Voz. Cada día de 12 a 2 con la información y los protagonistas del sur de la provincia de Pontevedra.
1: Radio Voz Vigo, 103,8. Pontevedra, 93,1. Lalín, 94,8. Ponteareas, 101,6.
2: Do 1 ao 17 de outubro chega a Marín, que é un comercio. A campaña extraordinaria de Estrela de Marín. Escaparates con mensaxe, regalos polas túas compras, estrelincos escolares e o gran peche con A Nena que Quería Navegar. Máis info na app Comercio de Marín. Cofinancia Xunta de Galicia. Colabora Concello de Marín.
3: Alegría de vivir para min é bailar con meu marido e sentir que o tempo non pasou para nós. Escoitando as cancións máis nosas, as que nos descubre Vieito Romero cada fin de semana.
1: Nalgúnas ocasións, a alegría de vivir contáxiase coas melodías e notas musicais que trae Vieito Romero en Música de Raíz. Escoita os sábados e domingos de 5 a 6 da tarde. Radio Voz,

0: Y Moscua Tertulia Semanal, saudamos a Serafín Otero. Muy boas, Serafín.
1: ¿Qué tal? Muy boas.
0: Teresa Zendón, muy boas.
2: Boa tarde.
0: Por supuesto, también a Xulio Calviño. Hola, Xulio.
3: Hola, como siempre, de Corucho.
0: Bueno, imos falar outra vez de vivenda, porque é verdade que a actualidade manda. Non me gusta moito repetir temas tan seguidos, pero é que é o tema predominante a nivel nacional, a nivel local. Na última semana están pasando cousas no que ten que ver con esa acampada que comezou o xoves en Pontevedra, en Vigo. Bueno, pois nas últimas horas tamén xurdiu na Alameda de Vigo. Vixilia por Mari Carmen. Coincidiu todo isto co aniversario do incendio en Alfonso X Sabio. Bueno, pois ese feito de hai 3 anos que no fondo tamén é un problema de vivenda, así que segue sendo un problema que é protagonista e o vai a ser durante as vindeiras semanas, coincidindo coa campaña electoral. Fixádevos que é verdade, e empezo pola acampada de Vigo, porque é verdade que no primeiro momento parecía que en Vigo podía xurdir unha acampada destas características, tardou un pouquiño en xurdir, pero bueno, agora xa é unha realidade. 15 tendas de campaña que están instaladas na zona da Alameda. Non sabemos aínda se definitivamente o CIES Market se vai a trasladar a Vialia ou non, porque dentro do Concello non o confirman, o que está claro que esa zona está nestes momentos ocupada por esa protesta, que non só é unha protesta pola vivenda como noutras cidades, sino que ademais en Vigo ten este cariz de criticar e cuestionar o modelo turístico, especialmente no Nadal. Serafín, fíxate que comentábamos outro día un pouco de chascarrillo, e lle dicíaste a Teresa, ollo, que non vos poñen a noria, pero igual vos poñen unha acampada. Non sei se tiñas algún dato, Serafín.
1: Non, por suposto que non, pero bueno, un como estuvo así en cousas de organización, era consciente de que si había algo, e en Vigo tiña que haber algo, porque unha cousa que se estaba desenrolando prácticamente en todas as cidades do Estado español, pois Vigo non iba, lóxicamente, a quedar atrás, non? E que o sitio idóneo, pois, iba a ser Alameda. E digo o sitio idóneo porque, bueno, a Porta do Sol non dá e costa baixo para montar as tendas, é bastante incómodo, e, bueno, e outro é un sitio, bueno, pois moito máis cómodo para estar, non? E incluso en días de vento, que haberá algún tamén na nosa cidade, bueno, eu creo que a xente que está ali reivindicando o tema da vivencia, bueno, pues, da vivenda, bueno, pues, se vai a topar tamén moito mellor, non? Bueno, veremos que en que acaba. Non sabemos tampouco canto tempo van a estar. Eu que moita xente pregunta moitas veces de quen depende, de quen non depende. Eu creo que bueno, o detonante se deu a raíz do tema de Mari Carmen. Eso está claro, que eso foi a rabia, e unha rabia que vai en aumento. Así, as cousas como son, porque eu creo que hai algúns políticos que non están á altura. E eu digo claramente, hai políticos del Partido Popular que non están á altura, e xa non vou a decir os de vos que o que dicen disparates, non? Como dicindo que si xa se tiña preparado o tema de Mari Carmen e xa se buscaba incluso para desafuciar o desafuciamento de unha persona que xa estaba enferma, non? Decir cousas que, home, a xente non é tan tonta, non? E ao final, bueno, pois ao final ten as súas consecuencias. A xente está moi cabreada. O tema da vivenda, ademais, en Vigo, que é unha zona especial, tío, decías antes, polo tema do Nadal, pero pola situación turística que se leva dando tamén nos últimos anos, que nos pode parecer que está todo moi ben, pero ao final nos estamos metendo en, bueno, pues en un camiño un pouco sin saída, non? Eu sempre me acordo moito das Illas Canarias, que tamén ampliaron moitísimo o turismo, e en este momento hai un montón de organizacións, xa levan anos, organizacións sociais, bueno, pois reivindicando que ali necesitan vivendas para realmente os habitantes, non? Os propios habitantes das illas. Bueno, pois un pouco no caso de Vigo pasa exactamente o mesmo. Dende fai, pois, 15 ou máis anos aquí non se están facendo vivendas sociais, e realmente é un problema. Temos comentado outras veces, pero eu creo que xa comentaba o tema da vivenda cando estaba na central sindical, porque realmente era un problema que se veía vir, non? O tema da vivenda, que hai algunha xente que di que non ten relación co tema sindical, e sí que ten moita relación, porque ten relación co tema dos salarios. os salarios non suben, a vivenda sube, e en este momento para a xente nova é moi difícil acceder a unha vivenda, e logo en unha cidade como Vigo, donde tamén vemos os datos de hoxe que siga aumentando o tema do paro, por moito que o queiramos negar, bueno, pois eso trae tamén unha situación complicada para moita xente que ten hipotecas e que non pode facer frente ás hipotecas, e eso provoca, bueno, pois ao final, que fondos buitre, pois que os bancos, pois apliquen o que están aplicando, e o primeiro que aplican é a ir a pola vivenda, que é algo que é necesario para subsistir. E a partir de aí, bueno, pois eu entendo que a xente nova cabreouse, como decía antes, polo caso Mari Carmen, e eso non sabemos onde vai a parar. Eu creo que non se vai a solventar nin os próximos días, nin os próximos meses, e me atrevo a decir incluso en anos, porque vai a ser ahora unha presión que van a estar, porque as centrais sindicais non teñen máis remedio tamén que meterse en eso. Había xente que criticaba, a ver, porque unha central sindical ao final estaba tamén, non, na convocatoria dunha folga. Home, eu podo decir que nos estábamos preparando unha folga para, bueno, para primeiros do 2027, con un montón de accións, donde a vivenda era un dos puntos principais, como tema dos salarios, non? Pero claro, no momento que se adianta con unhas eleccións, bueno, aquí é que surxen outras cuestións tamén que son importantes, que a maiores de todas as organizacións sociais que se están movendo, porque ademais hai que darse conta unha cousa que é importante, que son organizacións sociais que non están vinculadas a ninguna organización
0: nin
1: política.
0: Nin
1: queren estar, eh? Decir, que non nos confundamos aquí de que son do PSOE, no. Hai xente do PSOE tamén ali metida, pero tamén están contra o PSOE en este momento, porque claro que a Vigo sí que están atacándolle, porque non entenden porque o alcalde non a declara como unha zona de mercado tensionado polo tema da vivenda. E decir que eu creo que en este momento, cuidado, que eso, porque cando estamos outras organizacións por riba, pois todo ten seus tempos, pero cando non hai organizacións, veremos que pasa.
0: Teresa, decía Serafín que hai xente do PSOE na protesta ou en ese contexto, non sei se do PP.
2: Pois é que eu non me atrevo a decir eso, claro, Serafín, que sabe si que hai xente do PSOE, o mellor tamén sabe decirnos se hai xente do PP. Non hai xente do PP.
1: Non hai ningún do PP.
2: Bueno, si Serafín
1: pero
2: dice,
1: do PSOE sí que vin.
2: En calquera caso, eu non sei se hai xente da acampada en xente do PP na acampada. Pero o que sí teño claro é que a xente do Partido Popular ven denunciando este problema dende fai anos. E se algún partido algo fixo polo tema da vivenda e por solventar este gran problema cidadán, foi o Partido Popular. Penso que esta protesta é lícita. Quizáis non me guste a forma de facelo, porque vexo que esta maneira de reivindicar o tema da vivenda está derivando de formas diferentes en lugares diferentes. Dende logo, Vigo vai un pouco a rebufo tanto na comunidade autónoma, que va por detrás de Compostela, por detrás de Pontevedra, curiosamente, as dúas cidades do mesmo signo político, de osa dirixidas, residas polo mesmo partido político, e moi, moi, moi por detrás de Madrid. A acampada de Madrid non podemos negar a evidencia, está absolutamente politizada. É unha acampada non en favor de en pro da vivenda, é unha acampada contra Ayuso. Eu estive este fin de semana ali. Todos os eslóganes son contra Ayuso. Incluso, bueno, pois hai a mesa de pro-Palestina, que ten un gran cartel que di denuncia a Israel Díaz Ayuso. Ali hai moitísimos cartéis, pero todos seguidos demandando centros de saúde en sitios concretos, problemas de educación, problemas de urbanismo, todos, absolutamente todos os problemas contra Ayuso. Eu penso que o que empezou ben se está de alguna maneira desvirtuando. Estiven tamén, vai vos sorprender, pero estuven en unha das asambleas de
0: en Madrid
2: dos organizadores. Realmente o mensaxe máis repetido era cambiemos el flow mental, cambiemos el flow mental. Todo el rato diciendo, cambiemos el flow mental. Y claro, pedían voluntarios para organizar los desayunos y las comidas, porque claro, decían que aquello era un auténtico desorden. O sea, que iban por un vaso de leite, abrían las latas que tiraban allí, que aquello estaba muy sucio. Esto decía a propia organización. O sea, unha asamblea aberta, o escoitei, o sea, que penso que non está derivando ben. A ver si a de Vigo, pois ten outra deriva un pouquiño mellor, pero a min, en principio, xa non me gusta o tema, así como Serafín decía que tiña relación cos sindicatos, a min non me gusta mezclar a demanda esta da vivenda con unha folga xeral. O sea, eu, os dous eslóganes que escoitei nesta acampada de Vigo son contra o Concello de Vigo, contra o alcalde Abel Caballero e reclamando unha folga xeral. Evidentemente todo ten relación cos salarios, Serafín, pero non é directamente en época electoral pedir unha folga xeral cando en 8 anos de goberno socialista non se convocou ninguna. Isto, pois, que queres que che diga? Un tanto sospeitoso. A min, a ubicación, decías tú, Plaza de Compostela, a min sorpréndeme esta ubicación. Eu penso que si non están acampados na Porta do Sol, non é por o desnivel, Serafín. No. Sabes por qué? É porque, como estamos montando a Navidade, saben perfectamente que pre-Nadal os van a desalojar en 2 días. Entón, claro, van para a Plaza de Compostela porque, curiosamente, teñen a confirmación de que o Mercadillo do Nadal non se vai a ubicar ali.
0: Tes información desto, Teresa?
2: Home, fala con eles, verás como chotín. Que ti, Viviana, eres periodista, pero non sabes ainda onde se vai a ubicar o Mercadillo do Nadal. Eu tampouco sei.
0: Non sabemos, porque non nos lo confirman.
2: Tampouco sei, pero sabemos que non van a estar en Plaza Compostela, verdad? O sea, ninguén dos que estamos aquí temos dúbida. A min, mira, a única relación que eu vexo da vivenda co tema sindical que antes as empresas promocionaban a construción de vivenda e agora son escasas as que o fan. Esta é a única relación, pero sorprendentemente nas negociacións dos convenios colectivos é unha demanda inexistente hasta o que eu sei. O mellor, Serafín, ti sabes máis. A única iniciativa neste senso que eu coñezo e que ademais recollía a Voz de Galicia esta mañán é ese programa da Consellería de Emprego, precisamente para a rehabilitación de vivendas en comarcas, pueblos de menos de 20.000 habitantes para que podan residir ali os traballadores e non teñan o problema de empregalidade que teñen neste momento. Outra iniciativa que ademais a mí pareceme que lo hable Amancio López Seijas, como non sei se o sabedes, pero el ten unha importantísima empresa enchantada en seu pobo de orixen, ademais de xestionar o Tusa, que está internacionalizada. El ten unha empresa ali, esta necesidade de traballo el sabiu, e ten un contrato nada menos que con o arquitecto Chipperfield para construir vivendas para os seus traballadores ali enchantada. Ademais, pois pretende que se sean unhas vivendas exemplares ecolóxicamente, urbanísticamente. Saberemos en que como remata eso, como se vai a ultimar esa construcción, pero dende logo o que me parece loable é que él teña esa sensibilidade de saber que a mellor necesidade dos seus traballadores é a vivenda e que él impulse a construción de vivenda. Ao mellor, tiñamos que estar un pouco máis en contacto cos empresarios e cos empresas para que se metan nesta dinámica, porque nadie fala de eso, nadie fala de construción de vivendas. Todo o mundo fala, aquí eu só escoito pois os multipropietarios, os fondos buitres, hai que prolongar os contratos, hai que facelos indefinidos, non as desafuicios. É que, de verdade, é todo contra o propietario. Sabemos que neste momento xa saíron 60.000 vivendas do mercado de vivenda. Isto convertese en un auténtico problema de futuro, de futuro. Para non roubar máis tempo, eu a min o que me preocupa, todos sabedes que eu son unha muller conservadora, non unha muller de extrema dereita ni de ultradereita como dicen os socialistas, son unha muller conservadora de centro dereita. E as mulleres de conservadoras o que nos gusta é o orden e a seguridade. Entón por eso eu teño moita preocupación de a deriva que poden ter estas acampadas. Solo hai alguén que gana con estas acampadas. Sabedes quen é? Quechua e Déclata, curiosamente. Quechua e Déclata. Esos son os auténticos ganadores das acampadas.
3: Perdón, non entendo. Que dixete?
0: Decatlón e Quechua, que son os que ganan coas acampadas, Xulio. Mira, aproveitando que interves, xa che damos a palabra, pero eu solamente quero matizar, Teresa, que das primeiras cousas que dixeron as voceiras da acampada é que non queren molestar os veciños. Digo, así que, bueno, sí. Non consta que lles guste alterar a orden. A ver que pasa.
2: O gallás es así.
0: Xulio.
3: Ben, vamos a ver, empezamos polo tema que a min tamén de algún xeito sorprendíame, porque Vigo sempre está normalmente na vanguarda dos movimentos sociais, dos movimentos progresistas. Extrañábame que en Vigo non xurdira algo como o campamento que se está mimetizando en casi todas as cidades españolas, ¿no? Por que me sorprendía? Pois eso, porque Vigo sempre é vanguarda en ese tipo de movimentos, pero si o analizamos un pouco mellor, non debería de extrañarnos, porque o problema en Vigo é considerablemente menor que en moitos outros sitios, o tema da vivenda, por razóns que non teñen que ver coa política directamente, sino coa propia tradición da propiedade, coa propia tradición urbanística.
0: Xulio, os datos non dicen eso, Xulio, os datos...
3: O que teñamos... Non, mira, hai unha cousa ben clara, non? O ter unha distribución nos barrios e parroquias, nas parroquias do rural, donde hai moitas vivendas unifamiliares, que realmente non son unifamiliares, son baixos e pisos, e son polo menos bifamiliares, non? Eso axuda considerablemente. Eu sei que os datos de pouca oferta, de precios caros, son moi semellantes aos de Coruña e de Santiago, pero o problema é que hai rasgos diferenciais, e un deles é a propia distribución urbanística, a propia xeito de vivir que temos nas parroquias de Vigo, que é moi diferente ás cidades concentradas, ás cidades que só teñen pisos, etc. Eso é un elemento diferenciador. Tamén creo que o é, sinceramente, que o fenómeno das vivendas turísticas foi se atallando, están disminuindo o número de vivendas turísticas, as medidas que se estiveron a tomar, entre outras a que contempla o Plan Xeral de Organización de Ordenación Urbana, que obviamente impide que haxa pisos aislados dedicados a vivendas turísticas, etcétera, non é un problema tan grave, por exemplo, como é en Santiago. En Santiago o Casco Bello está cheo de vivendas turísticas, en Vigo o Casco Bello prácticamente non ten vivendas turísticas. Eso é unha realidade, é unha realidade objetiva que non ten nin culpables, nin beneficiarios, ¿no? Eu creo que é unha realidade distinta, eso se amosa en que neste tema obviamente non podemos estar ao marxen do fenómeno a nivel de toda España. Está clarísimo que é claro que o problema da vivenda é un dos principais problemas, o principal problema, sin a menor dúbida. Eu pues, entendo perfectamente que haya este tipo de movimento, e o aplaudo, me parece absolutamente vital, porque creo que tivemos a desgracia, eu o teño comentado en máis dunha ocasión, o fenómeno da burbulla inmobiliaria que nos meteu nunha crisis brutal no seu momento, o xermen do problema que temos hoxe, deixouse de construir vivenda, entre outras cousas, por culpa da orgulla inmobiliaria, tanto na vivenda pública como a privada. Despois, se o mezclamos, ademais, se o unimos co tema da pandemia, que evidentemente non estuvo preocupado en moitas outras cousas que non precisamente a construcción de vivenda, pois é obvio que estemos a pagar esas dúas circunstancias sin a menor dúbida. Pero eu, o que me gustaría salientar, por supuesto, que me parece muy razonable que se pida para Vigo zona tensionada, o teño dito, eu son dos que apoio totalmente o que se declaren zonas tensionadas, aínda que en principio supoña unha disminución do mercado, pero é que ese suposto pode durar un certo tempo. E si seguimos con ese tema, o teño comentado en máis dunha ocasión, creo que hai que evidentemente utilizar a lei de vivenda, utilizar todos os instrumentos para facer que os pisos desocupados pois teñan unha tributación que fagan imposible que se manteña esa gran irresponsabilidade social de ter pisos vacíos sin estar ocupados cando a demanda da vivenda é tan brutal. Eu estou neso absolutamente convencido, estou seguro que estaba a punto de caer, e ao mellor, sinceramente, si non caeu xa, é porque parecería que sería porque está imposto por un movimento social. Eu non dubido de que ao final a lei de vivenda está aí, é un dos logros deste goberno dos últimos anos, é algo que non fixo ningún outro goberno, e o que me gustaría salientar é algo absolutamente claro. Os campamentos iniciáronse por un desahucio que foi absolutamente vergoñento, que foi o último do último. Evidentemente, a nosa amiga Teruca, ademais de seguro que enormemente preocupada, como todos sabemos, polos temas sociales, pero o seu partido, por desgracia, non. E o partido co que vai a coaligarse, por desgracia, moitísimo menos. É decir, que o problema é que podemos estar nun partido, pero o partido responde a un plantexamento global no que teremos que ver que cale a súa responsabilidade. E a súa responsabilidade no que está a suceder é totalmente brutal, porque aí están os decretos que se presentaron no Congreso, e nin siquiera o primeiro, o de evitar os desahucios, apoyaron, ¿no? Aí está clarísimo, é obvio que os que están acampados contra quen máis loiten sexa contra os que impediron que se pararan os desahucios, os que non votaron, votaron non, co seu nome e apelidos e o seu rostro na televisión, votaron non a parar as barbaridades como a de Mari Carmen. Eso é sin a menor dúbida. Obviamente o problema é global, e tamén se lle escoitan moitas cousas en contra do goberno, como é lógico, se esquece algo do que se fixo, porque se fixeron bastantes cousas, e é normal que nun plantexamento de disgusto, de cabreo, de situación como a que hai, pois tamén teñan unha valoración tamén negativa de que ninguén cumpliu o 100% que tiña que cumplir. Obvio que eso que xurde dos movimentos sociais, que non están normalmente vinculados a partidos políticos, sino que teñen unha sensibilidade social evidentemente de esquerda, progresista, pero que non responde a nada que sexa partidista, ou menos, non? Que é un plantexamento que pretende levar as súas reivindicacións, por certo, con moitísimo máis orden do que llevemos a todos os que tratan precisamente de crear o desorden na Porta do Sol. Eu escoitar aos rapaces evidentemente absolutamente desinformados cos seus saúdos nazis, cos seus saúdos falanxistas, con rojo muerto, bueno, abono para mi puerto, para mi huerto, eso é absolutamente lamentable. Eso é o que son hoxe Vox e os se valía o Partido Popular, bueno, por desgracia. Todos los que estamos a ver a televisión vemos que os acampados en Sol están organizándose en esas condiciones, o mellor que poden, as rúas, os campamentos, que haxa diversos movimentos como pro-palestino cando España vive tanto...
0: Non quero falar tanto da acampada de Sol, quero falar máis da de Vigo. Quero falar máis da de Vigo. Entón, veña, como imos a ter segunda rolda, nada, simplemente, moi brevemente, porque quero facer unha mención tamén a como está evolucionando a precampaña, pero, bueno, a miña curiosidade é como está vendo Abel Caballero isto da acampada en Vigo, Que a min isto me desperta curiosidade, como non podemos preguntar, non o sabemos, pero, Serafín, como ves?
1: Claro, eu creo que se escaquea bastante. Eu hasta me atrevería a decir que, se estuvera no Parlamento, igual votaba en contra dos decretos.
0: Caballero.
1: Porque realmente sí que nos conta moitas historias, vai a facer moitas vivendas. Eu creo que o alcalde que máis promesas fai. Pero eu lle teño que recordar a Xulio, oye, a mí me gustaría que o fixera e eu de verdad que quedaría encantado, pero é que non o fai. E é mentira cando di que o Concello en axudas sociais que aporta un montón. É falso todo eso, porque o Concello de Vigo está falto. Moi falto de facer esas cosas, e ademais as ten denunciado a oposición e as denuncian as propias traballadoras que están aí.
3: Falso.
0: Bueno, veña, Xulio, logo rematas, Xulio.
1: E o tema...
0: Logo rematas, tema, que senón é imposible, non escoitamos.
1: Eu por falar o tema de Xulio, decir, e a mí me gustaría que fora o contrario, xa digo, me gustaría que fora o contrario. Me gustaría que pudéramos en este momento, sobre todo, e co tema que está pasando, que aí quedéramos exemplo, pero non somos capaces de dalo. Mira, hai unha cousa, aquí dende o 2012 hai organizacións que están a reclamar o tema da vivenda, porque parece que de repente nos esquecemos dos ninguéns, ou nos de ou tamén nos esquecemos daquela plataforma
0: ainda
1: donde
0: falamos
1: estaba
0: onte con eles, coas ninguéns.
1: A difunta de Carlota, non? Aí ao frente da plataforma de desfuciamentos, non? Que hubo na nosa cidade, que era Vigo Tui, decir, e que tuvo ademais un recoñecemento en todo o Estado español, porque os ninguéns é verdad que hai que agradecerlle ese traballo que fan Carla e Antón Bouzas, porque eles foron os que estiveron durante todos estes últimos anos poñendo sobre a mesa cal era o problema da vivenda para a xente que estaba máis necesitada na cidade, pero tamén para que a xente que quería iniciar a súa vida. Eles sempre denunciaron eso, e que nunca foi capaz de recibirlos ni siquiera o Concello, e que como foron críticos, porque hai xente que non entende que cando os veciños e as veciñas facemos reclamacións, somos críticos con todas as organizacións, porque non son unha organización política, ou polo menos a mí non me consta que estén en ninguna organización política. Pero eles reivindican un tipo de sociedade diferente, non? E donde todo o mundo teña dereito, bueno, pues a ter un teito. Bueno, pues eso non foi en estes últimos 14 ou 15 anos, non foi nunca recoñecido por parte do Concello de Vigo. E ese é un problema. E outro que ti decías dos pequenos propietarios, Tenesa, eu teño que decirte que non é así. É dicir, o que se está aplicando non se aplica aos pequenos propietarios. Os pequenos propietarios van a ter, non van a ter ningún tipo de problema en este caso. Eu creo que o que hai que ter en conta é eses propietarios. O que non pode ser, vamos a ver, por ser claros, que a vivenda ten que deixar de ser un negocio. E iso é o que temos que entender. É tan sinxelo como iso. A vivenda non pode ser un negocio. E mentras a vivenda sexa un negocio, teremos problemas. E non quere decir que a vivenda non sexa unha axuda para un pequeno propietario. Claro que sí. E eso estamos todos de acordo. Si unha persona ten dúas vivendas e con eso lle chega un salario para tamén poder vivir, pois habrá que cubrir tamén as súas necesidades con eso e por parte do Estado darlle a seguridade como se está, como que se aprobou no decreto, que eu non estou de acordo, porque eu creo que hai que exixir moito máis. Pero algo é algo. E outro non, outro, a vivenda non é un negocio, nin pode ser un negocio no futuro. E mentras estemos nese camiño, eu creo que en algún momento, bueno, non nos imos a dar conta, pero nos van a comer. Porque iso é imposible, o que non pode haber unha sociedade
0: Fixadevos que na anterior crise económica, 2011-2012, se discriminou moito entre o concepto lucro e usura, non? Eu creo que tamén na vivenda hai que recuperar tamén este concepto, porque estades de acordo comigo en que hai propietarios que, bueno, pois subiron as vivendas dentro do razoable e, bueno, non hai nada que recriminar ya a eles, non? O problema é cando se disparan esas subas, bueno, pois por causas que xa temos analizado, e aí hai unha gananza desproporcionada que claro, que impide a moitos poder ter un teito. Teresa.
2: Bueno, eu concordo contigo, Viviana, e que hai moita diferencia entre o lucro e a usura. Hai moita diferencia. Teño que decir ya, Serafín, 84% das vivendas de aluguer están en mans de pequenos propietarios. Solo o 1% está en mans de fondos inversionistas. Solo 1%. 84%, prácticamente a totalidade, están en mans de pequenos propietarios. Propietarios que a mellor teñen unha vivenda para complementar unha pensión que, bueno, que non é suficiente para o nivel de vida que os salarios que temos, non, para os gastos que temos que asumir para unha subida de gas, unha subida de gasolina, unha subida de produtos básicos. E a mellor eso non é suficiente. Os pensionistas completan con unha vivenda que teñen en propiedade, ou mellor, pois por herencia familiar ou porque aforraron e mercaron esa vivenda. Ese é o grueso das vivendas. Dende logo...
1: Pero ese non é o problema.
2: No.
1: O problema é outro tanto por cen, que eu creo que é máis.
0: E a falta de vivenda no mercado.
2: Pero que en eso,
1: falta de vivenda.
2: En eso estamos de acordo todos. O sea, pero que veña Xulio a decir que a lei de vivenda solventou algo aquí. Pero a lei de vivenda non solventou absolutamente nada, e por eso nos atopamos no problema que nos atopamos. E os decretos, moitísimo menos. Un decreto aprobado, o sea, redactado, elaborado de forma totalmente improvisada, que a propia ministra, cando fixo a presentación, dixo que tiña un cacao maravillado, que non encontraba resposta para o que presentaban os periodistas, que repasaba follas aquel espectáculo bochornoso. Tanto foi un decreto fallido, bueno, non se apoiou no Parlamento, sino que o segundo que se aprobou pola porta de atrás na Diputación Permanente, que non está constituída para eso, ese xa ten modificacións nas demandas da oposición. O sea, acepta as demandas e as propostas da oposición, porque algunhas eran absolutamente desproporcionadas. E vimos que primeiro, simplemente con ameaza, se retiraron as vivendas dos pequenos propietarios do mercado, e despois da aprobación do decreto, entón xa rompeu a presa. E que saíron todos. Foi un auténtico escándalo. E realmente esta vai a ser a solución, que non teñamos oferta. Todos sabemos, é unha cuestión de oferta e demanda, todos sabemos que se necesita oferta, que hai que construir e que as administracións teñen que dedicar fondos á vivenda.

0: demandas da oposición. O sea, acepta as demandas e as propostas da oposición, porque es que algunhas eran absolutamente desproporcionadas. E vimos que primeiro, simplemente con ameaza, se retiraron as vivendas dos pequenos propietarios do mercado, e despois da aprobación do decreto, entón xa rompeu a presa. E que saíron todos, foi un auténtico escándalo. E realmente esta vai a ser a solución, que non teñamos oferta. Todos sabemos, é unha cuestión de oferta e demanda, todos sabemos que se necesita oferta, que hai que construir e que as administracións teñen que dedicar fondos a vivenda protexida. Pero nesta cidade, Serafín, sabes perfectamente que nesta cidade solo está a construir a Xunta de Galicia. E que, con respecto ao Concello, estamos 1000 a 0. 1000 vivendas.
1: Pois os da acampada xa vos piden que tripliquedes o tema da vivenda e que pasedes a facer un plan,
0: Serafín,
1: para 30.000.
0: Serafín, pero
1: digo que tomedes nota.
0: Esa é a intención. E que a mellor os da acampada...
1: E un parque público.
0: Os da acampada onde se tiñan que ubicar era precisamente en Navia, para que se evidenciara que a Xunta de Galicia está a construir vivenda protexida, e o Concello non está a facer absolutamente nada, e o Estado moitísimo menos, porque as vivendas que puso a alquiler por riba do mercado. E despois, vamos, e que Xulio diga que en Vigo hai menos necesidade, e que vamos a ver, e que na base de datos de demandantes de vivenda hai un porcentaxe elevadísimo de xente de Vigo. Como non hai necesidade de vivenda en Vigo? Claro que hai, é moitísima. Outra cousa é que o alcalde de Vigo diga que non hai para non construir. Dende logo.
1: Máis de 10.000.
2: Vale. A metade na provincia e a metade creo.
0: Pero todos estaremos de acordo en que a principal solución é a construción de vivenda protexida. A construción de vivenda protexida. E que conste que entopar o alquiler, eu tamén estou de acordo. Entopar o alquiler, outras medidas non, que se dese aos propietarios totalmente desprotexidos, e con inseguridade xurídica, que entra un ocupa e non poden votar, e que unha familia que se declara vulnerable, poda continuar ali e teña que asumir os gastos, eso non o podo compartir. Penso que eso o ten que asumir as administracións públicas tamén. Non podemos cargar todo eso nos ombreiros dos propietarios. Pero, dende logo, a principal medida é a construción de vivenda protexida.
2: Bueno, teño aquí os datos de demandantes de vivenda pública. En Galicia, 36.000 persoas. Na provincia de Pontevedra, 17.000, por lo tanto, metade nesta provincia. E desos 17.000 da provincia, 11.000, máis de 11.000 en Vigo. O sea que, bueno, efectivamente, a cidade de largo que máis demandantes ten. Ainda que eu entendo a Xulio, porque Xulio falaba da posibilidade da xente de ir a vivir cun familiar, que tampouco parece a situación ideal.
3: Non digo eso. Digo que as vivendas chamadas unifamiliares en Vigo son normalmente baixo piso, en ocasión dous pisos, e eso permite unha almohada para o problema da vivenda, que non teñen outros sitios, que teñen que arreglarse con bloques exclusivamente. Hai moitas cidades que están nesa situación. A situación urbanística, orográfica, etcétera, de Vigo é enormemente distinta a ese respecto. Pero a mí, de todos xeitos, o que máis me gustaría é informar só de algunhas cousas, porque se fala a veces sin moita precisión. Primeiro, eu recomendaría que se atendera a resolucións que mes a mes está tomando a Comisión de Asuntos Sociais, que obviamente evita cantidades de desahucios, de desfiuciamentos, porque a cantidad de axudas que se paga dende o Concello de Vigo, tanto para inquilinos como para hipotecas, fundamentalmente inquilinos, que é onde está o problema hoxe, é considerable. E todos os meses van unha chea de euros para axudar, e que non haxa, porque aquí non estamos vivindo desfiuciamentos como de Mari Carmen na cidade de Vigo. Non os estamos a vivir. non os estamos a vivir, entre outras cousas, porque o Concello axuda económica.

0: para que las familias, dende logo, as que teñen, as que obviamente teñen a necesidade, as que se consideran como obxeto fundamental do primeiro decreto, que non haxa ninguna familia que teña unhas causas obvias para non ser desahuciados, pues, é obvio que hai. Pues, aquí hai unhas cantidades enormes todos os meses de axuda. Si queredes, vos las traigo nunha próxima reunión detalladamente. Segundo, o primeiro decreto trata de grandes propietarios os que teñan máis de 10 vivendas. Donde están os pequenos rentistas, os pequenos propietarios? Si o decreto marca que os grandes propietarios son por riba de 10 vivendas, por suposto, os fondos buitre, etcétera, etcétera. Que é falso. O primeiro decreto prevé que si hai un desfizamento de unha familia vulnerable, pues teñen que ser as comunidades autónomas as que, obviamente, compensen ao propietario. É decir, que está previsto que os propietarios non vayan a sufrir económicamente. E, sin embargo, evitamos un gravísimo problema social. Evidentemente, as comunidades autónomas terán que facelo, pero o fan con cartos do Estado, como con cartos que veñen da Administración Central. Porque todo o que está a construir a Xunta, que non construiu os últimos 12 anos, ou 14, ou 15, xa non me lembro cantos, pues todo o que está a construir, o 60% é con cartos do Goberno Central. É decir, que non se veñan poñendo medallas inútilmente. Si o Goberno Central pudera dar cartos aos concellos para que construyan vivenda por la súa cuenta, seguro que os concellos estarían construindo a vivenda dende fai anos. Pero non é así, non é así, porque así o prevé o Estatuto de Autonomía, donde a competencia exclusiva para esa construcción, esa promoción de vivenda social, etcétera, etcétera, sexa responsabilidade exclusiva da Xunta de Galicia, como ben sabedes, que está no Estatuto de Autonomía en toda a reglamentación do asunto. Terceira cousa, as medidas que se están a tomar. Eu escoitei en máis de unha tertulia onde falamos deste tema que, por exemplo, cousas como o de Casa 47, que son unha barbaridade, con os precios moi altos, etcétera, etcétera. Teño coñecemento, porque é familiar de un moi amigo meu, de exemplo clarísimo, vivenda en a Rúa Aragón, 3 habitacións, salón, 2 baños, 2 plazas de garaxe, 2 plazas de garaxe, por un alquiler de 600 euros o mes, sin amoblar a cociña. As 3 primeiras mensualidades non as pagan precisamente para facilitar o amoblamento da cociña. Non, me parece en absoluto precio de mercado. Ou allá houbera moitas vivendas dese tipo. Eso que se está a facer con claridade. O que estamos a decir de que o concello non construye, non construye, non construye, sí que vai a construir, porque se ten percatado de que, obviamente, si non cumple a Xunta de Galicia, pues será que facelo él, pero a responsabilidade é fundamentalmente da Xunta de Galicia, e deixémonos de historias.
1: Bueno, pois é un asunto que seguro teremos oportunidade de seguir falando del, porque por desgraza, bueno, pois non creo que se resolva de xeito inmediato. Non nos queda tempo para falar da parte, bueno, pois máis de nomes políticos, de candidaturas, etcétera, pero seguro que para a semana que ven igual xa temos algunha candidatura pechada, non sei, a ver se os partidos se van dando presa con esto, porque non queda tanto para as eleccións. Así que, bueno, creo que o Partido Socialista xa ten máis ou menos claro, non sei o Partido Popular e o Bloque, que agardo noticias nos vindeiros días.
2: O Bloque non vai a ter problema.
3: O Partido Popular tampouco. Penso que ningún dos partidos, o mellor o que temos problema é a semana que ven para a tertulia, porque o mellor resulta que xa somos candidatos os tres.
1: Quedas
3: sin tertulia, Viviana.
1: Bueno, eu confío en vos, que polo menos hasta o 29 de novembro, hasta que vos convoquen para recoller a acta, que veñades e vos poñen de número un da lista, o sea que...
3: Bueno, non sei, habría que consultar co
1: partido.
3: Coa Xunta Electoral, que non sei admisible.
2: Eu sei seguro que non vou a ser candidato.
1: Bueno.
2: Porque eso además só decide un. Pero sí que, bueno, eu me vou moi tranquilo co BNG porque sei que temos candidatos e candidatas moito. Non temos que buscar artistas fora. Nos valen os de casa.
3: Sí. A nos
0: pues tamén. Mira, tranquilidade nosa que xa temos os candidatos prácticamente.
1: Bueno, casi, casi. Sí, a ver, a ver, a ver. Bueno, moitísimas grazas aos tres por estar connosco. Serafín Otero, grazas. Teresa Cendón, Xulio Calviño, como sempre, unha aperta moi grande.
3: Bueno, vémonos o próximo mércores. Un saúdo a todos.
4: Voces de tu ciudad con Viviana Villaverde.

0: Buenísimas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos y bienvenidas a La Tarde Es Tuya. Arrancamos en este miércoles 14 de febrero. Yo al menos sigo en manga corta, en manga sisa, mejor dicho. Qué temperatura, qué agradable, qué veranito estamos teniendo, sobre todo en las horas centrales del día. Un día maravilloso y una tarde que esperamos compartir contigo y con tu música hasta las 9 aquí en la sintonía de Radio Voz. Además, hoy es miércoles y tendremos en nada también con nosotros al abogado Antonio Vázquez. Pero antes de nada, y como siempre, vamos a Meteo Galicia. Saludamos a María Souto. Hola María, muy buena tarde.
1: Hola, buena tarde.
0: Bueno, en algunos lugares está incluso para la playa esta tarde, ¿no?
1: Sí, bueno, a verdade é que en toda a franxa costeira xa se notan eses ventos do oeste un pouquiño máis frescos e a temperatura non está disparada, pero moi agradable. Dende logo estamos agora en temperaturas, por exemplo, Ribadeo está 21 graus, Burela 23 graus, Ferrol 24 graus, Coruña tamén anda polos 22 graus, Lira 19, Baiona 20, Vigo 23, Vila García 22, bueno, son temperaturas que non son moi elevadas, pero moi agradables para esta época do ano. Outra cousa é se nos imos cara ao interior, non? Perdemos esa influencia marítima, esas temperaturas pues, se disparan, podemos decir. Ahora mesmo, en Ourense, a máxima está en 30,4 graus. 30 graus, a 14 de outubro non está nada mal. Monforte ten agora mesmo 28 graus. Lugo Capital, 27 graus. Melide, 28 graus. Bueno, termómetros, dende logo, que despistan tendo en conta a época do ano na que estamos. Todo isto sen nubes, estamos cos ceos completamente despexados e así quedaremos o que queda de tarde.
0: Tarde tranquila deste mércores, ademais con calor prácticamente en toda Galicia, salvo eso que comentabas nas zonas máis costeiras. E mañá xoves, cambiará a tónica ou seguiremos igual?
1: Bueno, hai que decir que hoxe é o día de máis calor. A partir de hoxe, a partir de mañá, pois pues, iremos notando como os termómetros van cara baixo, non? Así que notaremos como se van ir colocando eses termómetros en valores xa máis propios da época do ano. Empezando por mañá, bueno, xa esta noite vamos a notar que pois van ir entrando esas brétemas pola costa. Probablemente esta noite xa quedemos cos ceos moi tapados pois en toda a franxa costeira, non? Isto que entran as brumas que van a resistir tamén mañán pola mañán, que vai ser un día, polo tanto, que arranque pois con moitos puntos da franxa costeira con esas néboas na costa, tamén algunha néboa no interior. Despois mañán vai ser unha xornada de tempo seco e de sol, pero xa nesas zonas onde trou a humidade e a néboa, pois a temperatura non vai ser tan alta. Polo tanto, mañán outro día de tempo seco, de temperaturas cálidas, pero xa esos valores suaves que se quedan solamente na costa xa se van ir metendo tamén no interior, polo tanto notaremos máis fresco xa prácticamente na totalidade da provincia da Coruña, moitos puntos da provincia de Pontevedra, as máximas xa non darán superados 20 graus, no interior mañán aínda vai ser un día de bastante calor.
0: E a chuvia chegará esta semana? Non chegará, María, que é o que vemos por aí?
1: Catro gotiñas. Temos o paso dunha fronte que vai ser o venres, non? O venres vai ser un día que se vai ir nublando de norte a sur e vai a chover algo. Digo algo porque as cantidades non van a ser moi importantes, pero sobre todo, pois cara tarde, que se vai ir nublando, aparecerán eses primeiros chubascos pola zona da provincia da Coruña, estou falando do venres pola tarde, e o venres pola noite, e sábado pola mañá, pois esas chuvias irán chegando a toda Galicia. Unha vez que pase esta fronte, que vai a ser moi pouquiña cousa, despois o sábado xa non esperamos que chova, será solamente a tarde noite do venres e a mañá do sábado. Así que chuvia pouca, pero esta fronte é importante porque trae aire frío detrás. Así que a partir de esa entrada da fronte o venres pola tarde se van ir metendo os ventos do nordés que nos van ir traendo aire frío, aparte van a soprar con bastante intensidade e polo tanto xa o venres, pero sobre todo a fin de semana, é verdade que esperamos unha fin de semana de tempo seco, pero en canto ás temperaturas a cousa vai cambiar bastante, non, respecto a estes valores extraordinarios que estamos tendo hoxe. Así que ao mellor xa a partir do venres e a fin de semana non vai facer falta o cambio de armario porque chova, pero si sí pode facer falta o cambio de armario porque as temperaturas sí que xa definitivamente se poñen máis en modo outono, por decirlo de alguna maneira.
0: Xa máis da época do ano, non? Sigan a como teñen que estar, non? A fin de semana. Bueno, pues tampouco será nada estrano, é o lóxico, non?
1: No,
0: o raro
1: nada,
0: que temos hoxe, non? Mañá
1: sí.
0: Que comentas de tanto calor a mediados de outubro, que como que non di, xa vai outubro así pasando, de momento, pues, a cousa está moi moi tranquila. Pues quedámonos con iso, María. Falamos mañá, unha aperta moi grande. Boa tarde.
1: Perfecto, chao, boa tarde.
0: Viño. Bueno, pues seguimos con situación anticiclónica. Atentos a esas lluvias que decía María, poquitas, viernes tarde, sábado por la mañana y más fresquito para fin de semana. Lógico, por cierto, dicho sea de paso, ¿verdad? Que no sabe uno ni qué ponerse. Bueno, vamos a ir al año 1980. Antes de entrar de lleno en materia, con el abogado Antonio Bacier, vamos a recordar un exitazo de ese año, de la década de los 80, este Chica de ayer de Nacha Pop.

0: A súa idade non entende de idades. Entende de realidades. Recoñecela é o primeiro paso para combatela. En Galicia hai un teléfono de atención á súa idade non desexada. É o 900-830-831. Se o precisas, chama. Se coñeces a quen poida precisalo, dalle este teléfono. Ao outro lado haberá sempre persoas dispostas a escoitar, informar, orientar e axudar. Galicia responde. Galicia acompaña. Xunta de Galicia.
1: Sorprende con tu voz dedicando una canción. Manda tu nota de audio al 672 16 77 55.

0: Continuamos en la tarde, es tuya, y por aquí tenemos a Fernando de Cedeira. Hola, Fernando.
1: Buenas tardes, Susana, ¿qué tal?
0: Por aquí muy bien, con calor, estoy sudando. Voy a tener que poner aire acondicionado de nuevo, porque vaya tarde, oxe.
1: Sí, no, vaya día, porque ya después de primera hora, así sobre las 11 de la mañana, se empezaba a calentar bastante. ¿Eh?
0: Sí, picaba, sí, señor.
1: Ay, picaba. Sí, a 10 pico, sí, más o menos, estuve en un ferrol. Cantaba xa ali ao lado do Hospital Cardona que se dixo eu que era moito que picaba o sol.
0: Ay, mira, eu estive en outro hospital hoxe pola maña, digo, a ver se íbamos coincidir, oh, facía un calor, pero foi na zona do Marcide, digo, non me digas, Fernando, non nos vimos. Pois pola maña estive en ali, no, que calor facía, porque...
1: Sí, de verdad. De verdad que facía moita calor.
0: Parecía que estábamos en agosto, en xullo, sí.
1: Sí, a miña cuñada, e nos intentábamos de comprar un sombrero, unha...
0: Bueno, parece que ven o frío, pero de momento non hai moita auga, así que bueno, seguimos estirando, verán,
1: seguimos. O malo vai ser que non sei que vamos beber, porque estás nos acabando de auga.
0: Pois hai que, non sei, vai dicir, non vou dicir.
1: Vamos ter que poñer unhas desaladoras igual que nas Canarias e por aí.
0: Eu penso que cando chova, choverá e encherá todo, pero bueno.
1: Sí, o malo se chove como a por Cataluña, con todas as millos.
0: Claro, que hai extremos, non hai término medio, ese problema.
1: Eso sí, prefiro que, Dios mío querido, que non veña así, nin que volva por Cataluña, nin por Valencia, nin nada.
0: Claro, pero sabemos que isto...
1: Que veña moderada.
0: As peticións están feitas, pero vai vir como quere, ese é o problema.
1: Sí, se non é, vai... bueno... Sí,
0: ese cadra tanto está raro para bon como despois para malo nos salimos de tormenta, de temporal en temporal, así que a ver.
1: Sí.
0: Así que mentre estamos así, vámonos levando bastante.
1: Sí, hai que ir levando como a todo.
0: Eu penso que de mellor humor, que si estivese xa chovendo frío e humidade,
1: bueno,
0: estamos máis animados.
1: A xente está animada de outra maneira, non sei, ves caras máis felices por un lado e por outro erros pues, que non están tan...
0: No, pero é verdad que a xente que escoita que sempre me di, ti gustache isto, pero eu prefiro que chova estar na casa coa mantiña, claro que sí.
1: Pero bueno,
0: outono é unha época de, a veces, de certa tristeza, de certa... En cambio, cos días así, como que dá máis vida, non deprime igual, non?
1: Claro, pero bueno, pa outros son mellores tan deprimidos, o sea que tamén hai que pensar nos demás, non vamos pensar solamente en nós.
0: Como que non? Eu estou aprendendo que hai que pensar nun mismo, nada máis.
1: Xa, bueno, pero que...
0: Ao final, no, claro que sí, por suposto, sin bromas aparte, pero parece que hoxendía a xente pensa nun mismo nada máis, xa está, o resto...
1: Ah, bueno, iso sí, xa pensa...
0: Cada vez máis,
1: sí. Cada vez temos que pensar máis en nós mismos, pero bueno, eu son un dos que digo que agora mesmo, pues, para certas cousas, unha pouquinha de ajo facía falta.
0: Sí, pero nada, non, por moito que abramos o grifo, non...
1: No.
0: Hai que esperar. Mira. Imagínate que empeza a chover noviembre, diciembre, enero, febrero, e diremos, ai, como ano pasado, non paraba.
1: Sí.
0: Caía agua por todos lados, estaba todo encharcado, e agora, mira...
1: Sí, pero bueno, hai que ter paciencia, bueno, é que somos do Madrid, vamos ter que ter moita paciencia este ano.
0: Sempre, a paciencia sempre. Pero bueno, a culpa logo levan aos árbitros e estas cousas.
1: Sí, pero de algo temos que falar.
0: Xa. A ver que pasa. Sí. Bueno, o importante é que o noito disfrutara no Bernabéu, eso é fundamental.
1: Eso é o principal, eso sí. Eso aí disfrutou, que como, bueno, é normal, o neno con 10 anos, pues mira, nun estadio como o Bernabéu, bueno, mas por outro estadio, non eu como...
0: Sí, bueno, pero ese é desa envergadura, con tanto así...
1: Claro,
0: é
1: que el, pues, además el... É madridista tamén.
0: Xa, leva unos genes, entonces.
1: Claro, sí, eu penso que sí. Aquí saleu o abuelo, mas o padre, nesas cousas, sí. E, bueno, a ver, pero, bueno, ele pa nenos así que lle guste o fútbol, además que lle guste o fútbol, non é dicir, gústame este equipo.
0: Ele xo vive
1: porque lle gusta.
0: Xogando, incluso.
1: Claro, entonces... Él disfruta xojando, el velo disfruta xojando, entonces...
0: Qué bien.
1: Eu vino o viernes e dijo, parece, non sei, con un balón, con un simple balón que disfrutan tanto uns nenos, que iso é... Dá justo velos,
0: porque
1: que é como se estuveran, ganando...
0: É deporte. Pero iso que ves aos nenos a deporte de base, aí ves máis fútbol que no Madrid. Porque iso xa vai moito máis alá. Xa é un negocio, un espectáculo, ainda que vayan detrás unha pelota tamén, non? Evidentemente. Pero claro, os nenos é auténtico, é auténticidade.
1: E despois que son... Que son...

0: lo disfruta chocando. Entonces,
1: qué bien.
0: Yo vino viernes y dijo, parece, no sé, con un balón, con un simple balón que disfrutan tanto unos nenos. Quiso, da justo velos, porque que es como si estuvieran, no sé, pero ganando.
1: Es deporte, pero eso que ves a los nenos a deporte de base, ahí ves máis fútbol que no Madrid, porque eso xa vai moito máis alá, xa é un negocio, un espectáculo, aínda que vayan detrás dunha pelota tamén, non, evidentemente, pero claro, os nenos é auténtico, eso é autenticidade, eso.
0: Despois que son, vamos a ver, xogan, pero son todos, son compañeros todos.
1: Con valores.
0: Houve unha entrada, fixeronlle unha entrada, bueno, pero o outro neno xa veu pedirlle perdón.
1: Eso como ten que ser.
0: Sí, é como ten que ser. Bueno, xa teñen, eu penso que teñen os entrenadores, hoxe mesmo os entrenadores así de categorías baixas, que ten, son de outra maneira.
1: Sí.
0: Mira, hai que pedir perdón, que non se pode facer iso. Iso é moi bonito, é que eu sigo dicindo, eu admiro estes entrenadores chavales, que son chavales novos, e que son están entrenando uns nenos, están lle dando xa uns valores. Iso en primeiro lugar. E para min, iso é de levantarles o sombreiro.
1: Por suposto, non solamente a competitividade ou gañar por riba de todo, eso non,
0: claro,
1: eso non.
0: Ajustarlles ganar a todo.
1: Sí, pero con deportividade, como decíamos, claro, con respeto, claro, non? Que se inculque os valores, porque o deporte sin valores non é deporte.
0: No, eu digo que non.
1: E o fútbol é un dos deportes onde menos valores hai, entón iso non pode ser.
0: Vexo cousas no fútbol que empezando xa por Vinicius, vamos, sí, a ver, parece mentira que, non sei.
1: Bueno. O problema é que sexan exemplo para estes rapaces novos e rapazas, ese,
0: claro,
1: é o problema.
0: Ese é o problema.
1: Claro, é que se desaplauda toda esta xente, non é que...
0: Eu non lle vexo eu valores a ese señor para darlle ejemplo, por ejemplo, un día de mañá, se un día ten un fillo, darlle un ejemplo ao fillo.
1: Bueno, pero claro, teño fillo, como lle van sobrar cartos, ao final son os valores que inculcan, desgraciadamente, ahí, pero é verdad.
0: Bueno, eso sí, pero bueno, eu sigo dicindo.
1: Está así o mundo.
0: Hai outros xogadores que teñen outros valores de outra maneira, Son bastante crítico.
1: Eso está ben, ser objetivo, claro. Ver a realidade, ¿verdad? Ver a realidade. Isto é fundamental.
0: Non ten que ver que me guste, que se quer xojar, sabe xojar.
1: Para ver cousas que non che... Que solamente queren polémica e bullicio, ¿no?
0: Hai outras cousas que son de chiquilladas, menos que chiquillos, non sei.
1: É que non se debería de consentir, xa.
0: Sí, eu digo que non.
1: Pero bueno, tamén eses que teñen valores e que demais tamén perduran toda a vida e cando acaban o fútbol siguen vinculados, son exemplos.
0: Sí, vamos a ver. Hai xente que viveu o fútbol e sigue vivindo hoxe, o sea, que non é... E teñen moitas maneiras de falar, de outra maneira...
1: Sempre te podes transformar un pouco como Simeone, porque claro, o Simeone, eso sería para moito, pero cando era xogador... En fin, bueno, pero bueno, era outro fútbol, eran outros tempos, non? Pero bueno, bueno, penso que algo a esencia leva adentro.
0: Sí, bueno, eso sí, eu non sei despois no resto como é, pero sí, de xogador non era moi limpio tampouco.
1: Que leñero, tremendo.
0: Por iso.
1: Sí.
0: Eu penso que lle está inculcando a moitos xogadores que ten aí, que lle está inculcando iso. Iso non é fútbol, eu para mí non é fútbol, pero bueno. Fútbol é de outra maneira, é xojar,
1: sí, eso
0: xa co balón.
1: De base de golpes, de corpo, ao corpo claro que tamén xoga, pero bueno, de outra maneira. Bueno, vamos coa música, senón vamos.
0: Vamos poñer música, senón xa facemos un carrusel deportivo.
1: Senón vanos chamar para o chiringuito despois.
0: Sí, eu digo que sí, a ver. Bueno, esa morena de Juan Manuel Punzano, pode ser? Sí.
1: Veña, esa morena, moi ben.
0: Sí.
1: ¿Y para quién le dedicas?
0: Bueno, en primer lugar vamos a dedicar aquí a señora Mari Carmen.
1: Muy bien.
0: Y después hay as Pilares. Tengo que dedicar a las Pilares, a las Pilariñas, que también estuvieron de santo y no pueden... Está incluída a tu mamá también.
1: Muchas gracias, Fernando.
0: Y después vamos a dedicar a Miranda, José de Ordes, ¿cómo es? Elvira de Tordoya... a ver se non me salva de Ferrol, a Julia de Ferrol.
1: Vale.
0: E para ti e para Víctor. Bueno, e aquí para Mari Carmen, claro.
1: Xa deseche de primeira, efectivamente.
0: Sí, para que non se mon fale.
1: Claro.
0: Bueno, Xosé Niña.
1: Gracias.
0: Un abrazo moi grande aí para ti e para Víctor. E bon fin de semana.
1: Igual, outro para ti. Chao, Fernando.
0: Veña, chao.

0: 8:11, tenemos por aquí a Santi de Oporriño. Hola, Santi.
1: Hola, boas tardes.
0: Moi boas, por onde andas hoxe, Santi?
1: Pois ahora mesmo, por a autopista, a altura da área de servicio de Compostela, dirección Santiago. Bueno, bueno, dirección País Vasco, pero vou hacia Santiago, vamos.
0: A ver, como iso de dirección País Vasco, dirección Santiago? Porque para o País Vasco non vas hacia Santiago, vas hacia Coruña.
1: Sí, vou hacia Santiago. Estamos escritando, ¿verdad?
0: Sí, sí, sí, estou vale. No mapa, estou agora mesmo, a ver, imaginando.
1: Vamos, vos se decís, vou Santiago, Curtis, Villalba, pues Asturias, Cantabria, pues País Vasco.
0: Ben, agora sí, desvieste de Santiago para Curtis.
1: Exactamente, vou para ese estado.
0: Desvieste de Santiago para ir a Curtis, vale. Estaba pensando sí, que si ibas pola P9, Santiago, cara ao sur, que non me cadraba. Entón así sí, moi ben.
1: Sí, es que púxeme nervioso porque non contaba de que me cullera.
0: Como é a primeira vez que falamos, é normal que xa nervioso, é normal.
1: Sí, é verdad, é normal.
0: Bueno, entón...
1: Bueno, non sei polo que, pero... Cando está falando así, a primeira vez, sobre todo cando colles así a primeira, eu polo menos, ¿no? Depois xa me relajo, pero no momento que non contas, porque está chamando todo mundo, chamas unhas poucas veces, non hai maneira, e tal, no momento primeiro non contas, entón atrapallas un pouco.
0: Nada,
1: bueno, que vou pasar estado para País Vasco.
0: Bueno, pero faz paradas antes, non?
1: Calculo, como dicen en Castilla, a ojo de buen cubero, que chegaré a Caridad, a Asturias.
0: Bueno.
1: Hay un área de servicio ali.
0: Sí, muy grande.
1: Calculo de chegar ali.
0: Bueno, pues boa viaxe. A carretera está ben, non? De momento non hai problema. Está un tempo espectacular.
1: Nada. A carretera está ben posta no seu sitio. Hai moitas curvas.
0: Bueno, pero
1: ainda
0: que este posta no seu sitio, ás veces hai cousas no medio. Ás veces hai néboa que impide visibilidade, ás veces hai agua que non deixa ver, o vento que move un pouco para un lado, para outro. Entón, pero hoxe non hai desas cousas, me parece, non?
1: Non. Está a tempo bo demais. A temperatura, como decías, hai un rato do mes de agosto, non do mes de outubro.
0: É verdad. A ver o que dura. Pero bueno, mentras dure, mira, aproveitámoslo.
1: Que non dure moito máis. Ó. Que veña xa o inverno, que veña o frío, que veña a chuvia, que veña a neve. A mí xa me aburre xa o verán.
0: Bueno, aquí recollemos peticións, recollemos as de que queren que siga así e agora recollemos tamén a túa de que chova. A ver que nos fan caso a la arriba, porque non sei o que será.
1: Como xa che tiñe dito algunha vez, creo, decía Pemán, con mal tempo no seu tempo non é mal tempo.
0: Non, está claro.
1: O que pasa é que, claro, vamos a ver, o que falamos sempre, ¿no? Todo nos gusta esta temperatura, o tempo.
0: Depende a quen. Hai xente que de inverno, que teño moita xente que gusta máis o inverno que o verán. Entón, dependendo un pouco do que somos cada un, o que nos gusta máis, estamos máis ledos, máis contentos cando está sendo o tempo que nos gusta. É dicir, eu son moi de verán, de non tanta calor, a mellor como este ano, pero de temperatura agradable, son moi friolera, pero friolera elevado ao extremo. Entón, claro, eu para mí este ano é unha gozada, non teño que estar abrigada. Un mínimo frío que veña, un pouco de rocío, xa estou con 20 chaquetas. Entón, para mí isto é unha maravilla. E outra xente que prefire inverno, é de chuvia, é frío, é neve, é vento, pois agora está mal. Entón, bueno, pues, eu son das que sempre pensaba, ainda que a Galicia, eu cando me xubile vou pasar o inverno ao sur. Mira, ahora igual xa o pasamos aquí.
1: Xa, claro, este ano, vamos a ver, tomamos un plan bo, demasiado bo, porque, claro, prometo que nos pese, a chuvia fai falta, os manantiales teñen que recuperarse, coa agricultura, a ganadería, ten que vir.
0: Claro, pero o caso que veña é que non veña unha cousa desmesurada, que veña como ten que vir, como os días chove, pois non.
1: É o que suele pasar cando tarda moito a vir, depois ven o parvo.
0: O ano pasado foi moi forte, sí, o ano pasado, pero bueno. A ver que pasa, de momento... o teu inverno virá pronto. De momento quédame con meu verán.
1: Sabes como dicen os vellos? No tempo non mandámonos.
0: Aí está claro, é que falamos de toda a tarde e non imos cambiar nada. Bueno, que te poñemos de canción, Santi?
1: Mira, a ver se me encontras por aí que tites unha varita mágica. A canción do carro, que é dunha escritura de Manuel María, dun poeta noso galego, cantada por Baldomero Iglesias, en tempos de fuxan os ventos. A ver se encontras por aí.
0: Vale, de fuxan os ventos, a do carro. Penso que sí que a temos esa. Sí, sí que a temos, sí. Poñémola.
1: Vale, pois sí, claro.
0: Mentras vas aí no teu carro, escoitando, non?
1: Sí, eu vou no meu carro. Eu sou filho de carreteiro,
0: Ah, sí?
1: Neto de carreteiro.
0: Entón, tío, das rodas xa o levas nos genes.
1: Sí. Pasa que eu cambiei os bois polos cabalos.
0: Claro, evolucionache.
1: Sí.
0: E o camión que levas é moi grande?
1: Home, é un trailer. Na miña empresa, levo o remolque máis corto. Porque un remolque de trailer normal ten 13,60. O meu remolque ten 10 metros.
0: Chegalle.
1: O sea que é o máis corto pero bueno, que os teño andado máis grandes, Pero bueno, que chega ben, O remolque, os camións, eu cando miro un camión pequeno sempre digo, o camión máis grande debería de ser este. E así había traballo para todos.
0: Por que? Porque a xente non quere camións grandes.
1: No, bueno, ahora os camións cada vez son máis grandes. Antiguamente, o máximo, cando eu saquei o carné de conducir, o máximo que podía ter un camión de largo en España eran 16 metros. Que era un tal normal, ahora xa sai de 50 metros, porque levan dous remolques, iso cambiou todo, sabes?
0: Entón, imagino que tamén cambiaría moito o tema de sacar o carné, non? Tamén variaría moito, imagino, porque senón... Non.
1: Sí, bueno, eu por exemplo podo andar con o carné que teño, eu podo andar con o camión máximo de largo. Que pasa? Que cando ti eres un rapaz novo que sacas o carné, queres o camión grande. Queres o camión, eches o peito con un camión grande. Cando xa tes rodado tanto, xa tes, no meu caso, que xa estou cerca dos 60, que dos 20, bastante máis. Xa, canto máis pequeno, mellor. Canto menos traballo, xa idea, mellor.
0: Máis manejable, non?
1: Sí, canto máis manejable, mellor.
0: Pero ti fuche aumentando de tamaño, entonces, ou vas disminuindo?
1: O camión. No, por mí disminuindo. O que pasa é que había mitas voltas. O mellor mañán, pois, cambiamos o remolque que teño, pillo outro máis grande. Pero, sí. Bueno, eu por mí, canto máis pequeno, mellor.
0: Pero no que estás ahora, canto tempo levas con él?
1: Na empresa onde estou ahora, levo desde o mes de enero.
0: Ah, mira.
1: Antes andaba un trailer. O remolque que levaba antes era 13,60. É o que levo agora, xa te digo, é o máis pequeno da empresa, ten 10 metros. É o que lle chamaban un basculante, unha balleira chatarrera. O sea, eu levo pa o País Vasco, levo metal, chatarra. Ou unha fundición. E depois o que suelo cargar de retorno é cereal. Pa aquí, pa fábrica de pienso, é así, sabes?
0: Ah, mira. Moi ben, pois xa sabemos algo máis de Santi e do seu traballo. Agradecemos que compartas con nós, Santi, e mandamos unha aperta enorme e imos entón co carro, parece, che?
1: Parece que non o diquei.
0: Aí vale dedicar logo.
1: Vale.
0: Veña, para que bueno, me dedicas?
1: A miña xente, a Manolo Darnex, Manolo Gándara, que sempre me dedica, a xente do rural, a xente da Galicia profunda, que se suele dicir ahora, a nosa xente de toda a vida.
0: Moi ben, pois para toda a xente esa da túa parte, ponemos a canción.
1: Por suposto, para Radio Voz, sobre todo.
0: Moitas gracias, Santi, pois boa viaxe, vale, unha partiña enorme. Gracias a ti por levarnos, gracias, chao.
1: Veña, chao.

0: Una muller negra négase a erguerse do seu asento só para brancos. Hai xestos que desencadean movimentos imparables. E ti, o reciclares unha botella de plástico, tamén desencadeas outro movimento imparable, o da economía circular. Recicla latas, bricks e envases de plástico no colector amarelo. Xunta de Galicia e Ecoembes.
1: La noche con Esther. Con Esther López, de domingo a viernes, de 9 de la noche a 2 de la madrugada. Radio Voz.

0: Bueno, ¿y qué opinas tú con respecto a la cuestión de la donación de órganos, con respecto a la cuestión de los trasplantes, con respecto a la bioética, con respecto a la cuestión de la donación de órganos de animales, etcétera? Llámanos al 981 13 44 33. Sigamos hablando. Buenas noches.
1: Hola, buenas noches. Soy Antonio de Coruña. ¿Qué tal estamos?
0: Pues aquí estamos, Antonio. Pensando un poco, una vez más, en Radio Voz. Y además le dos, por cierto, de algunas muy buenas noticias, porque te hemos dado, a lo largo del programa, muy buenas noticias con respecto a... o desenvolvemento, non, das técnicas de trasplantes, o tema do rexeitamento tamén dos órganos, etcétera, non? Gostame moitísimo, gostoume moito a cuestión, por unha banda, destas técnicas para aumentar, non, pois, o quero dicir, para aumentar a resistencia para está maldito, para que haxa menos rexeitamento, non, dos órganos, para tentar loitar contra isto. Me resultou especialmente interesante tamén a cuestión da doazón de paciente VIH a paciente VIH, sabes, que se poda doar e que se poda recibir. Pareceme moi ben que se vaya adiantando as cousas e que se vaya ampliando tamén a panorámica. Gostame moitísimo.
1: Bueno, pues a mí también me gusta. Primero un pico para todos. Curiosamente, ahora hay un anaquiño que tiene otra chamada por ahí con otra persona y estaba comentando precisamente eso, lo que habías comentado, sí, sobre todo los de VIH, ¿no?
0: Sí, vale. Sí.
1: Sí, ¿no? Bueno, yo primero quiero contestar un poquillo sin ser mal educado o sin... bueno, sin alcoholizarme ni nada por el estilo, ¿no? Primero, o xogador de fútbol non era Juanito. Juanito era o xogador do Real Madrid. O xogador do Real Madrid que tivo un problema con Ril foi Santillana, ¿eh? Santillana ten un choque con un compañeiro, con De Felipe, ¿no? Con De Felipe ten un choque, creo que De Felipe, bueno, pois nun entrenamento creo que foi ademais, non? Entonces, De Felipe non era precisamente un xogador que non entrase a pelota nos entrenamientos, e Santillana tampouco, así que un golpe non foi no estómago, non? Entonces, el Santillana empezou pois a ter problemas, non, de orinar sangue, por exemplo, non, e foi ao médico. Entonces, os médicos do Real Madrid descubrironlle que só tiña un riñón, non? Non tiña o riñón esquerdo, non? Só tiña o dereito, tiña un riñón, bueno, pois de considerables dimensións, como ti acabas de decir, que o si unha persona pois ten carencia dun riñón ou outro riñón, pois pois acumula as funcións que ten o que tiña que ter o outro, merda un poquinho máis, se desenvolve un poquinho máis, non? Bueno, pois claro, pois sobre todo a prensa deportiva suele alcoholizarse un poquinho máis, se decían que non debería de seguir xogando fútbol Santillana, seguiu xogando o fútbol tranquilamente, sin problema ningún, durante moitísimo tempo, xogou na selección, seguiu marcando goles, esforzándose no campo como se esforzou toda a vida, ¿no? Creo que sigue tendo boa saúde, quizá non sei. Bueno, e outro xogador que tivo problemas, ¿no? Con Ril, pois foi precisamente D'Alessandro, que era porteiro da Unión Deportiva de Salamanca, que xogaban en primeira división. Bueno, pois nun partido, pois pode ser que fose incluso nun partido aquí en esta esquina do mapa, pois tivo un encontronazo con outro xogador, ¿no? E sí que tiveron que estirpar un Ril, ¿no? Porque se lastimou moitísimo. E tamén, bueno, pois a prensa deportiva seguiu a carga de que pois non debería de seguir xogando fútbol, e seguir xogando fútbol, e polo que eu vexo en algunhas veces que vexo pola televisión, sigue estando igual de guapo de saúde como cando xogaba fútbol, ¿no? O sea que absolutamente bueno, pois ben, ¿no? Tamén quero decir como funciona a cousa dos trasplantes aquí, e aquí son moi escrupulosos no de quen se ten que estar en lista ou non de trasplantes, claro, de xeito urgente, non? Bueno, pois sino, entre outras cousas, porque a miña dona lle tocou estar primeiro na situación, non? Entonces, na situación na que estaba, bueno, pois eu me ofrecín como como donante de vivo. Bueno, pues como foi sí. recuperando e tal, pues saiu da lista, ¿no? Quero decir que ela tiña o seu problema, un problema hepático autoinmune, ¿no? Entonces saiu da lista porque se iba recuperando sin deixar de ser que tiña unha cuestión de risco, ¿no? Uh-huh. E na segunda ocasión, bueno, pues tamén, o sea, na segunda ocasión, pues nos xa non saiu, ¿no? Pero o tema é que íbamos a pasar os ous pola mesa de operacións uh-huh. para que lle pusiesen pois o 60% do meu uh-huh. do meu órgano, ¿no? Bueno, desgraciadamente, bueno, pois non saiu uh-huh. non fomos en tempo, entonces sí. bueno, pois pasou que non quixéramos que pasara, ¿no? Uh-huh. Pero tamén teño coñecidos amigos, e non solo un que están gozando de un órgano de outra persona que xa non viven, non? Entonces, aquí a cuestión dos trasplantes se fai moi ben. Quen o necesita primeiro que vai, vale? Non, quen o necesita con máis urxencia, non? E eles o saben perfectamente, uh-huh. porque aquí en este país, en esta todas os centros onde se fan trasplantes, aquí o CHAC é un deles, non? Hasta fai pouco o tema o levaba unha enfermeira e máis un mozo de digestivo, non? Os coordinaban aquí os trasplantes, non? Bueno, pois o fan de maneira moi escrupulosa. Eles saben a quen lle urxe máis un órgano, non? E cando uh-huh. en algún lugar do país aparece uh-huh. un órgano, se poñen inmediatamente en contacto con todos os hospitales e dicen, temos isto, non? Entonces, uh-huh. xa na lista de trasplantes xa aparece o que máis urxente está para facelo, non? Entonces, lle fan o trasplante a que máis o necesita, non? E se uh-huh. unha persona co órgano que ten un pouco estopeado, que ten necesidade de un órgano, pois as súas condicións de vida son estables e son boas, pois ten que esperar un pouquinho máis, e é alguna vez probable que no que lle quede de vida, que poden ser moitos moitísimos anos, pois non teña necesidade de que lle fagan o trasplante, non? Aquí son moi serios, non? E temos que estar moi agradecidos a que sexa así desa maneira, que se leven a rachatabla as normas, non? En outros países non pasa desta maneira, en outros sitios ou non tes cartos, entonces xa te podes dar por trasplantado, non? A mellor vida, non? Eso que ocorre uh-huh. por aquí, en este sentido somos o país que dá envexia prácticamente a toda, non sei se a todos os países, pero desde logo a xente uh-huh. que está necesitada en outros sitios, sí que lle damos un poquinho sí. de envexia, porque se fan as cosas desa maneira e se fan ben, uh-huh. eu diría que moi ben, extraordinariamente ben, sí, creo que uh-huh. que se fan, e despois con moi bons resultados, o sea, quero decir que se fan, ¿no? Porque levamos uh-huh. temos moitísima experiencia en facelos, e o sabemos facer ben, e ademais o sabemos facer ben, e hai hospitales especialistas en determinado tipo de determinados tipos de trasplantes de órganos, ¿no? O feito era que por exemplo a miña dona e a mí nos mandaban a Córdoba, por exemplo, ¿no? Ajá. Que era o sitio donde mellor o sabían facer, si a mí nos mandarían, si de chegar o caso, claro, que era así de esa maneira, non? E aquí temos...
0: E que podemos dar unha volta tamén a cuestión, por exemplo, imos con outra chamada, pero con respecto ao tema da bioética, é dicir, cada certo tempo xurde algún tema, non? Os xenotrasplantes, por exemplo, ou, por exemplo, un trasplante de rostro, non? De face. Claro, hai opinións encontradas, non? Eu teño lido algunha cousa con respecto, por exemplo, pois non sei, claro, hai ideas moi pintorescas, non? Por exemplo, claro, se te trasplantan as mans doutra persoa, claro, que sensación máis rara, non? Que che estea tocando outra persoa, e ti dís, pero vamos a ver. Quero dicir, como ás veces as mentalidades poden, sabes, fluir por ese tipo de camiños, non? Sí. Este tipo de cousas, non?
1: Eu tamén o digo así, de esa maneira. O único O único que se pode queixar en algún momento é o paciente, non? Porque se sinte estando con un
0: claro.
1: órgano de outra persona, por exemplo.
0: Claro, que ten que aprender a recoñecer, efectivamente, é unha cuestión.
1: Ten que aprender a recoñecerse, sí,
0: a recoñecerse. Claro.
1: A recoñecerse que o seu organismo tampouco rexeite, o sea, ten
0: claro.
1: que acostumbrarse
0: claro, claro.
1: a ese rexeitamento. Ademais, hoxe estamos tan avanzados no tema dos,
0: sí, sí.
1: dos rexeitamentos que incluso bueno, pois, se suelen retirar en moitos casos o medicamento anti-rexeitamento aos
0: sí.
1: pacientes. É un problema de ningún tipo. Ademais, estamos nun momento espectacular en todo, ¿no? Porque hai un montón de ese remato, ¿no? Un montón de outras especialidades, como pode ser a bioinxenería, a biotecnología, todos, hai un montón de profesionales de diferentes matices no ámbito científico médico que nos están levando a un momento espectacular na tecnoloxía da medicina e dos trasplantes. Eu son donante, en principio, moitos anos.
0: Como ás veces as mentalidades poden, sabes, fluir por ese tipo de camiños, non?
1: Sí.
0: Este tipo de cousas, non?
1: Eu tamén o digo así, desa maneira. O único que se pode queixar en algún momento é o paciente, non? Porque se sinte estando con un
0: claro.
1: órgano de outra persona, por exemplo.
0: Claro, que ten que aprender a recoñecer, efectivamente, é unha cuestión.
1: Ten que aprender a recoñecerse, sí,
0: a recoñecerse. Claro.
1: A recoñecerse que o seu organismo tampouco rexeite, o sea, ten
0: claro.
1: que acostumbrarse
0: claro, claro.
1: a ese rexeitamento. Ademais, hoxe estamos tan avanzados no tema dos,
0: sí, sí.
1: dos rexeitamentos que incluso bueno, pois, se suelen retirar en moitos casos o medicamento anti-rexeitamento
0: sí.
1: aos
0: sí.
1: pacientes. É un problema de ningún tipo. Ademais, estamos nun momento espectacular en todo, ¿no? Porque hai un montón de ese remato, ¿no? Un montón de outras especialidades, como pode ser a bioinxenería, a biotecnología, todos, hai un montón de profesionales de diferentes matices no ámbito científico médico que nos están levando a un momento espectacular na tecnoloxía da medicina e dos trasplantes. Eu son donante, en principio, fai moitos anos, era moitísimos anos antes, non? Moitísimos anos antes xa era tamén donante de sangue e vou comer o carné de donante de órganos tamén por aí. Bueno, un bico para todas para todos, disfrutemos en este país do que temos que é moi bon.
0: De certo que sí. E valoremos tamén todos eses avances que imos sabendo, que imos coñecendo, que efectivamente pois axudan a seguir salvando vidas.
1: Sí,
0: é algo fantástico.
1: E a legislación tamén, non?
0: Sí,
1: sí. Algún que se atreva a legislar desa maneira tamén.
0: Bueno, claro, pues por exemplo. Grazas,
1: sí,
0: igualmente. Boa noitiña.
1: Boa noitiña, chao.
0: Un saúdo. Grazas, Antonio. Ata logo. Ata mañán. Esto Radio Voz. Te escuchamos tamén. Cuéntanos. Buenas noches.
2: Hola, buenas noches, Esther. Hola.
0: ¿Qué tal? Muy buenas.
2: Soy Dolores de Coruña, tengo la voz un poco tomada, ¿vale?
0: No, te preocupes, esas cosas pasan. Adelante,
2: sí,
0: gracias.
2: Sí, nos
0: bienvenida.
2: Oímos.
0: ¿Qué tal?
2: Pues nada, te estuve escuchando, pero a ratitos, no,
0: cuéntanos.
2: no todo el programa.
0: Sí.
2: Y bueno, es un tema que me gusta mucho y, y estoy muy orgullosa de lo que están haciendo los médicos, ¿no? Los equipos médicos con los trasplantes, porque conozco algunos casos.
0: Sí.
2: Y fenomenal.
0: ¿Qué sabes de esos casos, así brevemente? Personas que conozcas que les han trasplantado, ¿qué tal
2: meses,
0: fue?
2: Uno fue hace 6 meses, que fue cuando justo el día que,
0: bien.
2: Que nació mi nieta, mi nieto, el último. Sí, porque son dos, pero el último hace 6 mesitos. Y trasplantaron aquí en Coruña unos amigos nuestros al marido de pulmón. Y muy bien, está muy bien. Salió todo bien.
0: Qué bueno.
2: Y bueno, tiene alguna complicación de otro tema, pero debido a la medicación.
0: Sí.
2: Pero lo que es el trasplante en sí, pues bien. Fuimos a visitarlo, hablamos por teléfono,
0: vienen
2: las revisiones. Y todo le sigue bien, no siendo ahí pequeñas cosas que con las medicaciones, ¿sabes? A veces hay algún problemilla. Después, más gente, pero ya hace más años, ¿no? Que también tienen aquí familia donde yo vivo. tiene un hermano y tuvo una mamá, que ahora la mamá falleció,